Ni ya kuis gana yehia eradi abasa be boy hubai ma wa ko ma ne wo de etu ye ni enko ne yu ye me rade wati

abusia se yahwe enei no enyoma hudwe kosu wa main krunkrun gana ha na menu mienu yanti atin kaboni bia menu mienu adia wase ye ne se ya betwa ye yejo adia mo krunkrun nyame

0: ma adofo nyina adwo na yema ye ho akwa ba sanse ye kwa ye buzo ye asaya ba bio
1: obai hu ofe me hu de nyan shot
0: matrance
1: je bae
0: pamfo so matrance abuso be ni hwe so wode ye be ko Facebook no so na fe wasa tutu nyema nyina ye
1: me hu
0: ba bibia so timi adada kwa mu nti ko Facebook no so na ebo plan B104.5
1: nyan shot
0: ye dem live ho Venue Geno, Betina, TikTok, YouTube.